Muzicii noastre orientale, autoarea două discuri, câștigătoarea Festivalului Internațional de Muzică Țigănească din Polonia, extraordinara formație Dan Armeanca!